0: slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
1: How many?
0: Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
1: How many?
0: Slušná muzika.
1: How many special people change?